0: چی بوده؟ گدش بنده قابش پیشی جدود ننیستی ای بی بریدم آره بارو بردشن باد بینیم دی ما های ما شب زیدن چی بانو
1: پیدا هر شستو و پوشتی سل
0: دشیر ای بنده چوبتی راشت زفوکی میزمان گولیس زیب هنگیر دادن گرشن پر بیشن در شانشش بیشن چه کراه بچر کراه